Dobar den. Ovo je Rabotno vrijeme sa Jelena na kanal 77. Stabilni sme nije na FIFA listata. Na isto to mjesto sme se ušte. Ko je, kada znajeme ova od Zlatica vo Sport Report?

0: kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi.
1: Tvojte omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
1: What?
0: Kanal 77.